0: ba hao morena
1: ba hao mo gana bo le bo le
0: rena ma seat
1: bo jao ya ga thato ya ga ga le jere se ga lo tsina se mo ta ga ke go pa ta go ha o tsena ya ta ke bo le bo le na kwa tsia go nana kwa ja ja go pa se ba hao mo gana
0: re ba hao morena morena ma seat
1: tsana wa le